ene eye ya woda anopa nunsia kasee bo ewunia 95.1 FM so ye nsempa ejumadie ene waso eguso ya witie nebre aso se anopa nsama hodo ya edi ehimna etwa ne ho ewo banmu no ye sine koso eba wakwa busie kasee ba edin kan ewo ye nsempa ejumadie so mountain 96.1 FM kia pima dukrom ho ene baby akasee bo nyina ena mo a obenya bi na watime etie okɔ akopiemu ewo akuapem nofo nso a old man gwase obetimi anya kase ni bi etie ewo old man gwase information center ehɔ na honorable kwesi amoa wayi na tum tefe na wode afide no atwo no ma wada ruma obenya ensem ni nyina bi se enam so ewo old man gwase information center obenya kase ni bi ewo so na abefo kwan so nso no ye de kase ni adwumadie ya friend se yensempa enyina eso bo a na ye Facebook no so oba o like page a shared wadwen kire aba na edin ya ba ho Facebook ne so no ayunia 95.1 FM obehuye ewo ho Africa se boni nyina ye de akwakogu kokukase nu mesan se bra ye kase ehidi pa nyina na ehimpa won mo asode anase mpo benya bre na otie kase enti wunya bre na opese okenken sama hodo ya ekoso a na otime akwakwa hwe unuaonline.com ho ani baabia ensem no edoso ya de akogu a ubenya ni nyina bi ewo ho na otime akenkan enne anopensem a yede ebre wonom FIFA World Cup ya ekoso ewo United States of America Mexico ene Africa no Canada no enu ade Ghana edinkan ebo ne ball ya edinkan ya one oman efese Panama ene de esi enie Kari Rinchi ebo ne homoden ama aye additional time unya wango bi ama Ghana ede enigie ababeche Ghana fo akumba mu se eye ombe fanisa na dio omanfo aka no ye de emu enchemu ebebo ansana kanse no ebeba so no na oman emra hyebjafo nso woni eden enkoden ya sese blaster fo no ekwo eho ensam atudwa ye de ebesomo awo ye kase boyi eso oman supreme court eye court batan ya oman num no efibre ya yete ye wanya emfie wo ha ani adwunum na sadie enchiche mu ono wode eba be disa emfishia oha ani adwunum nti waba be piemu awo media general ha se ensemtre dwuma kwio ba ko a ewo man mu a eba atentren ne perperi yo yemu dawro emfa court ho nsemu a wane ebo modem page waba ton sa frɛ se yemfia ho de yanu nyam nyina emeta sa emfie oha adwunum no achi ama bibia so entime enko enkan na ensem bi eka ho ana ya bwa no ya yede eba be somo ene anopentu adama jedwe na twen ye ma itwe ho emra sisia na fe kasebonmu enkyremu no yemfa ensom ye frem na na jao opare na kase ni nkyremu ni